0: 2026 жылдын 23 июнү күнгү шейшембе. Бүгүнкү октурубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Палестина бүтпөгөн окуя аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу боломун.
1: Түркия жаңылыктары.
0: Президенттик аппараттын билдирүүсүнө ылайык, президент Режеп Тайип Эрдоган Ирактын премьер-министри Али Фалих Эз-Зейди менен телефон аркылуу сүйлөшүп, эки тараптуу карым-катнаштарды, ошондой эле аймактык жана глобалдык окуяларды талкуулады. Сүйлөшүү учурунда Эрдоган Түркиянын Ирак менен карым-катнаштарын чыңдоого болгон берилгендигин кайталап, эки коңшу өлкөнүн ортосундагы маанилүү кызматташтык мүмкүнчүлүктөрүнө көңүлдөрдү бурду. Эрдоган энергетика, коргоо, өнөр жай жана транспорт сыяктуу негизги тармактарда терең кызматташуу үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү өзгөчө белгиледи. Бул сүйлөшүү Анкаранын Багдад менен жалпы экономикалык жана стратегиялык кызыкчылыктарга негизделген мамилелердин жаңы этабына өтүүнү көздөгөн учурда болду. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Туран Польша президенти Король Навроцкийдин президент Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу менен Түркияга келерин билдирди. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Туран социалдык медиа баракчасына жазган билдирүүсүндө Навроцкийдин 23-24 июнда Түркияга расмий сапар менен келерин айтты. Туран сапардын алкагында өтө турган жолугушууларда Түркия менен Польшанын ортосундагы карым-катнаштардын бардык аспектилери каралып, учурдагы кызматташтыкты жакшыртуу үчүн жасала турган кадамдар талкуулана турганын айтты. Ал ошондой эле эки тараптуу мамилелерден тышкары учурдагы аймактык жана глобалдык маселелер боюнча да пикир алмашуунун көздөлгөнүн билдирди.
1: Түрк дүйнөсүнөн жаңылыктар.
0: Түркменистандын президенти Сердар Бердимухамедов Азербайжанга жасаган расмий сапарынын негизинде президент Ильхам Алиев менен жолугушту. Жолугушууларда транспорт, энергетика, экономика жана өнөр жай башта болгон түрдүү тармактарда кызматташтыктын өнүктүрүлүшү каралды. Сапардын алкагында Алиев менен Бердимухамедовдун катышуусу менен Азербайжан Түркменистанга белекке берилген достук аттуу мунай танкеринин онлайн форматта тапшыруу аземи өттү. Баку кеме куруу заводунда курулган танкер 141 метр узундукта жана эни 16 метр 9 сантиметр кеңдикте, сууга түшүү көлөмү 4,54 метр. Жүк көтөрүмдүүлүгү 7875 тонна болгон бул танкерге эки өлкөнүн ортосундагы достуктун жана кызматташтыктын символу катары баа берилүүдө. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Алиев менен Бердимухамедов биргелешкен билдирүүгө кол коюшту. Ошондой эле бажы, спорт, эмгек жана социалдык камсыздоо, саламаттыкты сактоо, азык түлүк коопсуздугу, өнөр жай, энергетика, айыл чарба, экономика жана каржы тармактарындагы тиешелүү мекемелердин ортосунда ар кандай келишимдерге жана өз ара түшүнүш меморандумуна кол коюлду. Кол коюлгандан кийин биргелешкен пресс жыйын өткөрүлдү. Алиев транспорт жана логистика тармагындагы кызматташуунун бир гана эки өлкө үчүн эмес, дагы кенен бир география үчүн да стратегиялык мааниге ээ экендигин белгиледи. Алиев дүйнөдө ишенимдүү жана коопсуз транспорттук коридорлордун саны чектелүү экенин айтып, өлкөлөрүбүздүн ортосунда саясий өз ара ишеним болбогондо бул долбоорлорду ишке ашыруу үчүн географиялык мүмкүнчүлүктөр жалгыз бул долбоордун ишке ашырылышында жетишсиз болмок. Көбөйгөн жүк ташууларды мындан ары өнүктүрүү жана үчүнчү өлкөлөрдөн жаңы жүк агымдарын тартуу максатында транспорт жана логистика тармагында координацияны күчөтүүгө макулдаштык деди. Түркмөнстандын президенти Бердимухамедов да Азербайжанга достук мунай танкерин белек кылганы үчүн ыраазычылык билдирип, бул белекти эки өлкөнүн ортосундагы бир тууган карым-катнаштардын символу катары карай турганын айтты. Бердимухамедов танкердин эки өлкөнүн өнүгүшүн салым кошоруна ишенерин билдирип, Түркмөнстан Азербайжан менен карым-катнаштарын мындан ары да өнүктүрүүгө чоң маани берерин айтты. Бердимухамедов Азербайжан жана Түркмөнстан элдерин кылымдар бою жакшы коңшулук мамилелери, жалпы тарыхы, маданияты, тили жана руханий баалуулуктары байланыштырып турарын кошумчалады.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Ирандын башкы сүйлөшүүчүсү Мухаммед Багер Галибаф АКШ менен Израилдин Иранга карата согушун токтотуу үчүн өткөрүлгөн сүйлөшүүлөрдөн кийин Ормус кысыгын Тегерандын башкарарын айтканын мамлекеттик маалымат каражаттары билдирди. Иранын билдиргенине караганда Галибаф жолугушуулардан кайтуусунда Ормус кысыгы согуштан мурунку абалына кайтпайт жана эл аралык мыйзамга ылайык Иран Ислам Республикасы тарабынан башкарылат деди. Америкалык бир жетекчи атын атабоо шарты менен берген маалыматында

түсүнө жана тынчтык менен коопсуздукка жетүүнүн жолун табуусуна шарт түзүп жатабыз. Эки өлкөнүн ортосунда кеңири камтылган тынчтык жана коопсуздук келишимин алдыга жылдыруу үчүн сүйлөшүүлөр улантылат деди. Жетекчи СЕНКОМ механизминин АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубионун жума күнү Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху жана Ливандын президенти Жозеф Аун менен ок атышпоону бекемдөө жана келечектеги сүйлөшүүлөрдү алдыга жылдыруу максатында өткөргөн жолугушууларынан кийин түзүлгөнүн белгиледи. Саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин маалыматы боюнча Газадагы Израилдин чабуулунан улам бир палестиналык каза болуп, 3 киши жаракат алды. Бул өткөн жылдын октябрь айынан бери күчүндө болгон ок атышпоо келишиминин акыркы бузулушу болду. Палестина кызылайы Газа шаарынын батышындагы Эль-Рахаб соода борборунун алдында бир жарандугуна бутак алынган кол салуудан кийин 17 жаштагы кыздын сүйүгү менен 3 жаралууну Эль-Сайра көчмө ооруканасына алып баргандарын билдирди. Газа саламаттыкты сактоо министрлигинин билдиргенине караганда, ок атышпоо күчүнө киргенден бери Израиль кол салууларында 1021 палестиналык каза болуп, 3249 киши жаракат алды. Облус губернатору Александр Гусев Россиянын Воронеж шаарына Украина тарабынан жасалган ракеталык чабуулунан кеминде 5 адамдын каза болгонун жарыялады. Губернатор ондогон адамдын жаракат алганын жана чабуул шаардын ишканаларынын бирине таандык өнөр жай объектилерине зыян келтиргенин билдирди. Губернатор ошондой эле аймактагы ракета коркунучу тууралуу эскертүүлөрдүн алынганын жарыялады жана жайгашкан жерлер тууралуу маалыматты ачыкка чыгарышы мүмкүн болгон сүрөттөр менен видеолорду интернетте жарыялабуу тууралуу эскертти. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Дүйнөнүн абийири жана тилектештиги, кадырлуу каармандар, кээде эң көп азап чегүү азаптын өзү эмес, дүйнө көзүн жумуп, ал азаптын алдында унчукпай туруп, сизди жалгыз калтырганынан болот. Бирок кээде газадан көтөрүлгөн түтүн узак чакырым алыстыктагы адамдын өпкөсүнө жеткен учур келет. Жакынкы чыгыштын бир бурчунан көтөрүлгөн ал кыйкырык сиз эч качан күтпөгөн шаарлардын аянттарында кыйкырыкка айланат. Айрыкча 2023 жылдан кийин Палестина маселеси болуп көрбөгөндөй масштабтагы жана таасирдүү глобалдык толкунду жаратты. Дүйнө жүзү боюнча 10 миңдеген нааразычылык акциялары уюштурулуп, миллиондогон адамдар бир эле учурда көчөлөрдү толтурушту. Лондондун эл көп жүргөн көчөлөрүнөн Стамбулга, Нью-Йорктон Кейптаунга чейин аянттар адамдарга толуп кетти. Айрымдары баннерлерди гана кармап турушса, айрымдары сүйлөбөй басып жүрүштү. Бирок баарынын жүзүндө бирдей элес бар болчу. Биз ал жердеги жүрөк ооруткан нерсени көрүп жатабыз. Биз бул жердебиз. Урматтуу угармандар, бул ойгонуунун эң таң калыштуу жана туруктуу чептеринин бири университеттер болду. Колумбия университетинин студенттери кампустун ортосунда чатырларды тигип жатканда пайда болгон ошол учкун заматта Америкага жана Европага жайылды. Биз полициянын катаал кийлигишүүсүнө кабылган, жерге сүйрөлүп, жөн гана Палестинаны колдогону жана адилеттүүлүктү талап кылганы үчүн камакка алынган 3000ден ашык жаш адамдар жөнүндө сөз кылып жатабыз. Көптөрү окуу жайларынан чыгарылып, келечектери коркунучка кептелди. Бирок алар ошол чатырларды алып салышкан жок. Анткени бул жаңы муун үчүн Палестина мындан ары сыналгыдан көргөн алыскы жаңылыктардын темасы эмес эле. Бул алардын өз абийиринин, адамдык кадыр баркынын сыноосу болчу.

Урматтуу каармандар, албетте, аянттар гана эмес, деңиздер да активдешти. Мурдагы Мави Мармара кемесинин унутулгус духу сыяктуу дүйнөнүн ар тарабынан дарыгерлер, активисттер жана адам укуктарын коргоочулар блокададагы адамдарга жардам берүү үчүн порттордон сумут же тилектештик флотилиялары менен сүзүп чыгышты. Дагы бир жолу катаал кийлигишүүлөр болду. Кайрдан эл аралык сууларда адамдар кармалып сабалды. Израилдин ашынган улутчул улуттук коопсуздук министри Итамар Бен-Гвирдин буйругу менен жасалган туткунда кармалган активисттерге карата кемсинтүүчү адамгерчиликсиз мамиле баардыгыбыздын эсибизде. Бактыга жараша бул ирет дүйнө толугу менен унчукпай калган жок. Түркияны кошкондо 8 өлкө ушул адилетсиздикти катуу айыптаган биргелешкен билдирүү таратты. Дүйнө жүзү боюнча порттордо бул чечимдерге кол койгон саясатчыларды персона нон грата деп жарыялоону талап кылган үндөр жаңырды. Анткени бул маселе саясаттан ашып өтүп, кадыр барк үчүн күрөшкө айланган. Урматтуу каармандар, чындыгында бул эл аралык тилектештик бир күндө пайда болгон жок. Анын артында Африкадан Латын Америкасына чейинки көп жылдык дипломатиялык аракеттер жатат. Бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө 193 мамлекеттин 147-си Палестинаны мамлекет катары расмий түрдө тааныйт. Башкача айтканда, дүйнөнүн басымдуу көпчүлүгү бул адилеттүү ишти колдойт. Айрыкча Испания, Норвегия жана Ирландия тарабынан жакында эле биринин артынан бири жасалган тарыхый кадамдар бүткүл Европага бул күрөштүн канчалык адилеттүү экенин көрсөттү. Түркия болсо башынан эле жарым кылым бою бул кажыбас бир туугандыкты дипломатия аркылуу гана эмес, жардам коридорлору, жүк ташуучу унаалар жана социалдык тилектештик аркылуу да жетектеген өлкөлөрдүн бири болуп келген. Урматтуу каармандар, бул процессте мага эң көп эмне таасир эткенин билесизби? Дүйнөнүн аркы үйүндөгү бири-биринин тилин да билбеген адамдар бирдей азапта биригишти. Бир өнөрпоз сахнага чыгып, бүт карьерасын тоокелге салып, Палестина деп жар салды. Бир футболчу гол киргизип, майрамдоонун ордуна дүйнөгө үнсүз билдирүү жөнөттү. Бир дарыгер баарын таштап, ошол кооптуу аймакка барууга ыктыярчы болду. Бир студент кампустун багындагы бетондун үстүндө түнөп калды. Ал эми бир эне жерин картадан да көрсөтө албаган балдар үчүн үйүндө тынымсыз ыйлады. Демек, адамдарды бириктирүү үчүн бир тилде сүйлөөнүн же бир желектин астында төрөлүүнүн кажети жок. Бир гана абийир жетиштүү. Албетте, баары бирдей реакция кылышкан жок. Бул да чындык. Аны этибарга албагандар, унчукпай калгандар, кооз дипломатиялык сүйлөмдөрдүн артындагы коркунучтуу окуяны жашырууга аракет кылгандар болду. Бирок, эмне кылышпасын, азыр ал үнсүздүк дубалын кыйраткан алдаганча чоң күч бар. Адамзаттын жалпы эс тутуму. Анткени, жүрөгү согуп турган ар бир адам, дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, баланын көзүндөгү коркууну жана бир элдин жалгыздыгын жүрөгүндө сезе алат. Урматтуу каармандар, Палестинаны түшүнүү картадагы чек араларды карап, география жөнүндө билүү менен гана чектелбейт. Бул адамзаттын абийири кандайчасын алып жатканын көрүү менен байланыштуу. Ошондуктан бүгүнкү күндө Газадагы кыйкырык алыскы шаарларда жаңырып турат. Элди колдогон нерсе бул алардын ичиндеги асыл каршылык гана эмес, ошондой эле дүйнөнүн экинчи жарымынан көтөрүлүп келе жаткан адамзаттын жалпы абийири. Кийинки бөлүмдө бул узак жана ардактуу

сапардын акыркы аялдамасына барабыз. Эч качан дат баспаган ачкычтар жана тамыры топуракка бекем чырмалышкан зайтун дарактары бар өлбөс эскерүүгө. Палестина бүтпөгөн окуя программасынын акыркы бөлүмүндө көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Фатма Алкабир.

0: Урматтуу радио угармандары, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмуну менен дагы бир жолу тааныштырып, уктуруубузду аяктамакчыбыз. Коммуникация башкармалыгынын башчысы Бурханеттин Дуран Польша президенти Король Навроцкийдин президент Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу менен Түркияга келерин билдирди. Президенттик аппараттын билдирүүсүнө ылайык, президент Режеп Тайип Эрдоган Ирактын премьер-министри Али Фалих Эз-Зейди менен телефон аркылуу сүйлөшүү өткөрдү. Түркмөнстандын президенти Сердар Берди Мухаммедов Азербайжанга жасаган расмий сапарынын негизинде президент Ильхам Алиев менен жолугушту. Ирандын башкы сүйлөшүүчүсү Мухаммед Багер Галибаев АКШ менен Израилдин Иранга карата согушун токтотуу үчүн өткөрүлгөн сүйлөшүүлөрдөн кийин Ормус кырсыгын Тегерандын башкарарын айтканын мамлекеттик маалымат каражаттары билдирди. Америкалык бир жетекчи атын атабоо шарты менен берген маалыматында АКШ Израиль менен Хизбулланын ортосунда Ливанда болуп жаткан кагылышууларды реалдуу убакыт режиминде көзөмөлдөө үчүн армиясынын борбордук командирлиги аркылуу мониторинг механизмин ишке киргизэрин билдирди.
1: ТРТ'нің қырғызша берулері. Бізді жалпы Қырғызстанда бірінші радиодан жана аймақтарда Манас FM-ден ұғаласыздар. Әлемі Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбөрт, Галакс 19, Спутник өткөргүштөрү дүйнөгө толқын таратууда. Біздің уктурууларды ертең саат 8-ден 8:30-га чейін интернеттен қайталап ұғаласыздар. Ошондой эле 3W.TRT.net/TRT-Кыргыз веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-чекит.net/TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.